0: Ανού. Ελού, εκαλέ. Εκαλέ, μα. Εντουμαρίν του. Αμή, ο. Αμή, τα λεφέγγα μόνο, είναι ο αμετζέζι.
1: Α, ο πιέρε, ο λόγο, ο μέρη.
0: Εβαν φωνή, μάνα, ο. Ο γκουα, μπάι.
1: Ακόμα δεν έχουμε το ίδιο
0: Awali mama, aman bi oro de duro ni pe awon alaafa won riran si won awon eni woli won riran si won awa o mama boya ki seni ama won ti bi ma merin si le oko yi inu won o si won o ri dun nu nbe idunun ti sa lo lati gba won ti bi ma elekeji won ni ba won gbegba loju oko awon omo gbe loju awon molebi re na awon omo se Wọ́n sì gbàdúrà sí ngbà náà ṣé wọ́n lọ dáa bóò ló ti wá dé lọ́sọ̀rọ̀ kan tí àwọn kan ń pè ó dáa ẹ wo ẹ má jẹ ń tàn yín o.